0: dag så serverer Åge Dahl noe jeg tror de fleste liker. Mm. Det er nesten litt sånn barnerett, føler jeg. Det er kjøttboller med potetmos.
1: Åh, namn! Ja.
2: Vi drar nå.
1: Ja, vi bare stikker nå. La oss gjøre det.
0: Gjengen er samlet her i frokostshowet på P5 en onsdag morgen. Men er det noen som har noe å melde? Har det skjedd noe siden sist?
2: Ja, dette er en krise. Jeg sitter og ser på det nå, faktisk.
0: Altså deg selv?
2: Ja, det mangler noe.
3: Nei, men Pilgaard.
2: Bretten i buksen min! Jeg har levert til renseri. Den har blitt borte. Her skulle det være et brett midt på låret nedover. Det er jo ikke samme bukse som jeg leverte inn til rens. Denne her sølte jeg vin på da jeg var på en fest. Leverte den til interrenseriet med brett langs nedover. Nå er den helt borte. Det er jo ikke samme bukse lenger.
0: Altså, du har på deg en kordbukse, Petter. Det er litt sånn gråbrun-grønnlig.
1: Det skal det være.
2: Der skal det være en brett midt på låret og nedover.
3: Skal det det, ja?
2: Og nedover.
3: Jeg trodde helt ærlig, det var bare sånn irriterende kant som var med den i kjøptebuksen, når den kom rett fra Taiwan og fabrikken. Men det skal liksom være det.
2: Taiwan, denne her er rett fra Italia, Stian. Og så er det veldig praktisk også med brett, for at da er det mye enklere når du skal henge den opp og henger. For at disse buksene her legger du bretter du ikke og legger i skapet, du tar og henger den på og henger. Og det får jeg helt ikke gjort nå, da har du ikke noe ledetråd liksom, hvor du skal brette, legge bretten så det ikke blir krydret og knedret.
3: Nei, okay. Det som er så gøy med deg er at liksom 99% av tiden så kommer du hit i sånn arbeidsantrekk, det er sånn verneutsko og utklart.
2: Det er derfor jeg ikke lagt merke til det før nå.
3: Ja, men nå skjønner jeg, altså, du blir veldig snobbete, og det er klærne.
1: Ja.
3: Du er så jovial og hyggelig du, når du har på deg sånn refleksvest og så arbeidsbukse, men med en gang du har på deg skjorte, det er sånn, hvor er bretten i buksen?
1: Hvor er bretten?

0: er av. Enig, og det altså henger igjen, for det er jo på en måte, det er ikke så farlig om lyset er på nå, du har jo LED-pærer.
1: Og så er det Norges pris, vet du. Ja.
2: Blæser på. T5 Hits. Du hører frokostshowet på P5, hvor Petter Pilgaard skal fortelle om et nytt charterkonsept.
1: Ja, se for deg dette her, kommer på Gardermoen, tar flyet, lander da i deilige Hellas, setter deg på turistbussen, ikke sant? Du har kjørt deg chartertur selvfølgelig.
0: Ja, ja.
1: Kommer til hotellet, du skal sjekke inn, levere pass, ikke sant? Og betaler, og så skal du da i tillegg levere fra deg mobiltelefonen, nettbrett, PC, fordi dette er nemlig mobilfri chartertur.
3: Nei!
1: De låser fysisk vekk mobilen din, og så får du da ut, så tenker du, ja, men hva med alle feriebilder da? Dette her har de jo tenkt på selvfølgelig. Da får du utlevert da et kamera, som du tar alle bildene dine med, leverer det når du skal sjekke ut, og så får du da en uke eller hva enn det tar senere, eller sendt i posten et godt gammeldags fotoalbum. Har du sett det forresten før, Martine?
3: Herregud,
1: det er ikke dette her. Perfekt ferie.
3: Ja.
0: Det er også litt så provoserende, for du startet her med å si sånn, dette er en nydelig ferie for meg, men ikke for dere. Ergo, du påstår, du hadde klart det fint en uke uten mobil, mens vi er avhengig små rotter.
1: Ja, det er helt kong. Altså, Martine sitter her og spiller Heyday liksom, mellom stikk her.
3: Ja, men du, Petter, skal jeg fortelle en ting? Jeg har vært på så mange innspillinger nå, da vi må gi frem av telefonen, i opp til 2 uker har jeg nå for ikke så lenge siden vært uten. Og så i tillegg til det, da jeg var på Paradise Hotel, var det 2 måneder uten telefonen min.
1: Ja, var ikke
3: og
1: det deilig?
3: Det er det deiligste i hele verden.
1: Ja.
3: At jeg tenker alltid sånn da, åh, vet du hva, når jeg kommer hjem nå, så skal jeg være mindre på telefonen, legge den mer fra meg. Det skjer jo selvfølgelig ikke. Men herregud, så deilig det er å være uten telefon. Så det er charterkonseptet her. Det støtter jeg.
0: Ja, veldig bra, ikke sant? At du kunne endelig droppe å være influencer.
1: Ja, hva skal du leve av da?
0: Kunne blitt utflenser i stedet for. Droppet mobilen og bare droppet og lagt den helt bort.
2: For det er jo et lite pluss da, hvis man bukker seg inn på dette konseptet her og det hotellet, så vet du at på dette hotellet er det ingen influensere.
0: Nei.
2: På måte, eller så kan det ikke jobbe som det da, i hvert fall.
3: Det er fader bare sant. Stemming det blir her nå.
1: Ja, dette er bra, også hvis du får barnefritt i tillegg.
0: Nå da.
1: Da.
0: Da. Da
1: snakker vi fantastisk konsept.
2: Da begynner vi å snakke konsept, ja.
0: Men betaler du ekstra for å ikke bruke mobilen, tror du?
1: Ja. Det tror jeg du gjør.
2: P5 Hits. Du hører frokostshowet på P5.
0: Ja, og Martine Lunde, i går så fikk ikke du sove mer enn 1 time, fordi på sengekanten så begynte du å se på noen TikTok-videoer av, det kom opp en video av en munk som fortalte at you are pregnant with twins, og you will be pregnant in 7 days, og fikk opp sånne, det er sånne rare videoer som man får opp. Men hvorfor? Hvorfor blir du så stressa over sånt?
3: Fordi at hvis du hadde bladd gjennom min TikTok tidligere på dagen i går, så var det kun videoer om Heyday, hvordan du kan gjøre gården din fin nå om høsten, og plutselig kommer han munken.
0: Okay.
3: Helt ut av det blå, det er jo ikke rart jeg blir stresset da, når jeg ikke har fått opp en eneste sånn video. Plutselig sier han at jeg er gravid.
1: Er du morgenkvalm? Skal vi ta noe? Er det ikke noen sånne sjekkpunkter?
0: Nei, Petter, hva skal du stresse?
3: Åh, ikke stress meg mer.
0: Men helt ærlig, hvis jeg hadde fått opp en video av munk da, som du kom sånn, you have cancer, så hadde jeg vært sånn, gå godt videre.
2: Ja, det er bare takk som, dette er jeg ikke interessert i, hadde jeg trykket på da, så
0: ja,
2: du,
0: ja, bort med deg,
2: vi kan noe mer av det grann der.
3: Ja, nei, da hadde jeg vært på legevakta.
0: Åh, såpass med eneste gang.
3: Selvfølgelig, hvis en munk sitter og forteller meg noe, så tar jo jeg det alvorlig.
1: Du er egentlig en mann, hadde du gått på det nå.
3: Ja. Ja,
0: for dette her, og det her er sånn er det hjemme også. Jeg vet ikke om det er ordet natta som trigger et eller annet da. For da med en gang skru av lyset, nå skal vi sove. Da kommer tankene altså, da kommer tankene. Hva tror du skjer når vi dør? Jeg vet ikke, skal vi ta
1: det? Er det for å slippe av sex igjen, tror du?
0: Gud, hvorfor kan dere ikke bare legge dere ned og sove? Har du prøvd det?
3: Ja, jeg har prøvd, og det går ikke. Fordi at på kvelden da kommer alle tankene. Jeg tenker også at jeg kan redde verden. Jeg da tenker på 50 nye business-ideer. Ja, ja, det er da hodet mitt har lyst til å jobbe. Ikke på dagtid.
1: Ah, det, vi hadde satt pris på hvis det hadde funket litt mens du er på jobb her også. Sparer litt.
0: Men, og så har du kjæresten din, Magnus, da, som plutselig da begynner klokka 3 om natten, begynner å snakke med deg om at ja, nå, du er redd for at du er gravid med tvillinger nå, ja, riktig.
3: Ja. Han ble ganske oppgitt i natt, for han visste jo at jeg skal opp så tidlig, ikke sant?
0: Ja.
3: Så til slutt var han bare sånn, Martine, nå legger du fra deg den telefonen, du må sove.
0: Ja.
3: Og jeg lå der med dypt inn i en eller annen samtale med ChatGPT for å regne ut sekund av sekund for min mensensyklus.
0: Ja, vi er der, ja.
1: Ja. Men jeg tror du hadde hatt godt av å få konfiskert mobil.
3: Ja, kanskje jeg skal ta denne charterturen du snakket om i sted.
1: Jeg tror det.
3: Mm.
0: Jeg støtter den, altså.
2: Ja, absolutt. Jeg ville snakke med noen vanlige mennesker, jeg.
3: Psykolog?
2: Ja, for eksempel. T5 Hits. Stian Berg Røste her i frokostshowet sitter og hater på at Erling Braut Haaland er nominert til gullballen.
0: I aller høyeste grad, det mener det er skandale. Gullballen går jo til prisen for beste fotballspiller gjennom året, sant?
2: Ja.
0: Ikke sant? Erling Braut Haaland er nominert. Det er skandale.
1: Fordi...
0: Fordi han burde bare få prisen.
1: Og jeg så han må vinne på bakover.
0: Hvorfor må han innom det å være nominert når alle vet han er verdens beste fotballspiller? Hvorfor kan ikke de bare si sånn, vet du hva? I år så bare får du pris med eneste gang.
1: Her er det penger som rår, ikke sant? Da får de ikke inn sponsorer, ikke sant? De får ikke inn den der røde løperen. Dette her er industri, ikke sant?
0: Ja, det er så dårlig at ikke han bare får prisen med eneste gang. Det synes jeg er skandale. Så se, det er noen andre på lista. Det er en som heter Mbappé. Ja,
1: han er ikke så god.
0: Hyggelig, Messi er en som heter, og det er masse navn på lista, det er kjempeunødvendig, når vi vet at Erling Braut Haaland er den beste, ikke sant?
2: Ja, jeg kan jo ikke være uenig i det, jeg synes du burde gjort bare gitt den til han, ja.
0: Enig, en annen ting som er skandalet, at han er heller ikke favoritt til å vinne.
1: Nei.
0: Harry Kane fra England er liksom den som akkurat nå har best odds da, på å vinne gullballen.
1: Er det for at han har litt Morgan Kane?
0: Ja, det er helt sikkert fordi han heter... Kane til etternavn. Nei, det er fordi de slo oss i VM da, ikke sant? Så England kom litt grann.
1: Ja, ikke sant? Så de er jo egentlig bedre. Det er jo egentlig.
0: Nei, Erling Braut Haaland er den aller beste. Jeg synes det er rart allikevel.
1: Men etter at den klippet så...
0: Ja, kanskje det er det som ødela for den, at sveisen ikke er på plass lenger.
2: Han har jo mistet litt av markedsføringsgenene sine med det da.
1: Og hva skjedde med det håret? Har det vært noe sak på det? Det er en liten digresjon.
0: Hvor er håret liksom? Jeg aner ikke. Det eneste jeg vet er at 26. oktober så skal Erling Braut Haaland få den der reprisen. Det er bare rart at det går via den nominasjonsgraden.
1: Det er litt styrig til å sende den i posten, vet
2: du. Men Petter, du må holde deg unna det håret til Braut. Jeg vet du vil ha det.
1: Jeg vil det.
2: Men det skal på museum eller noe sånt. Du må holde deg langt unna det. Folk raser mot McDonald's nå. Hva er det som skjer, Martine?
3: Nei, nå etter 27 år på menyen, så skal de endre en av de store klassikerne.
1: Nei.
3: Det norske folk raser. Cøliaki-forbundet er ute og prater om dette.
2: Oi, da er det alvorlig når cøliaki-forbundet er på banen.
1: Ja, de kødder ikke med, men du kødder ikke med for... Fortsett, jeg er livredd nå faktisk.
3: Ok, fordi at det McDonald's gjør nå, det er at de bytter ut non-stoppen i McFlurry med Smarties.
1: Ok, de kødder i hvert fall ikke med Big Mac'en.
0: Hva er det du sitter her og sier? Skal de forandre på verdens beste dessert, McFlurry?
3: Det skal de gjøre, så nå blir det Smarties i stedet for Nonstop.
1: Åh, men det er jo kjempeglad nyhet. Smarties er jo mye bedre, det skjønner jo alle.
3: Nei!
2: Ja, for la oss ta, hva er forskjellen egentlig der? Altså, Nonstop er jo et norsk produkt, er det ikke det?
1: Ja, men de er flate, de er blasse i fargen.
2: Altså, Smarties har jo lysere sjokolade, så vidt jeg kan huske.
0: Yes! Ja. Smarties er jo da den triste TMU-varianten av Nonstop. Ja. Nonstop er det skitt. Kraftig farge, mørkere sjokolade, hardere tyggemotstand, tønkere biter. Smarties er jo sånn, det smelter med en gang.
1: Det er verdens anerkjent. Smarties er i alle land. Det er tykk, den er høyere. Du får mye bedre. Du kan få plass til litt færre i munnen samtidig.
0: Ja,
1: men det er mye deiligere lyd.
0: Ja, ikke sant? For sjokolade i utlandet er bedre enn det norske.
1: Eller hvordan var det?
2: Men vi er vel ikke blitt så voksne at vi mener at mørk sjokolade er bedre enn lysere sjokolade.
3: Nei, men Nonstop er mye bedre. Men dette her er jo selvfølgelig ikke helt uproblematisk heller. Fordi at Cøliaki-forbundet, de går jo nå ut og er ganske forbanna de også for at dette her skal skje. Og det er fordi at Smarties inneholder vete. Ja. Så dermed så kan ikke de med cøliaki eller glutenallergi spise denne McFlurryen lenger.
0: Nei, ikke sant?
1: Mm. Så det er helsespørsmål, ikke cash kontant, hvem som betaler mest.
0: Nei, dette er, vet du hva, det er skandale, det er trist, det er bare å endre. Blir det fakkeltog igjen, altså?
3: Ja.
0: Det er ut.
3: Jeg skal demonstrere.
0: Nonstoppen tilbake på menyen.
2: Bare start opp Facebook-gruppa umiddelbart, Stian.
0: Ja, den skal på, ja. Facebook-gruppa, ja.
1: Jeg er fortsatt Team Smarties, altså.
0: Slutt.
2: T5 Hits. Nå får du endelig svaret på det du lurer på. Hvor i Storbritannia er det de kjøper de største dildone?
0: Ja, for det er ikke flest der, rett og slett, det er størrelse også.
2: Ja, dette her er da Love Honey's Sex Map, som er en sånn årlig Wrapped-greie som de har i Storbritannia, hvor de da tar en runde gjennom hele landet og finner ut hvor de kjøper størst og minst dildoer.
1: Ja, kan jeg tippe et sted? Ja. Jeg tenker Liverpool, der er det størst.
2: Liverpool er ikke nevnt på lista. Det som har skjedd er at Hereford har mistet sin førsteplass.
4: ass.
0: Er det sant? Ja.
1: Har du flyttet nå?
5: Hereford, jeg har faktisk vært i Hereford. Det er der de lager bullmørs.
1: Er det det?
5: Ja, det ser ut som en sånn liten sånn der. Det er sånn brosteinsby. Det ser ut som sånn Harry Potter sted.
0: Ja.
5: Og de har da lenge ledet dildo-størrelseskåringen i Storbritannia. Men nå har de mistet førsteplassen sin til Harrogate. Og det reagerer britene litt på.
0: Ja, det skjønner jeg. Hvis du har hatt, altså så lenge byen din er kjent for noe, ja. Så er jo det stas. Og så er det kjipt å miste den plassen da.
5: Ja.
3: Ganske kjipt også at det eneste byen din er kjent for er at folk der kjøper de største dildoene.
1: Det er bedre enn at det ikke er kjent, tenker jeg.
5: Ja,
1: det består det hvor det? Stor den dildoen er da?
5: Ja, Harrogate som nå har tatt over, som folk synes er litt rart, for det går for å være en veldig posh liten by. Det er sånn tyrkisk bad og litt sånn stilig by da.
0: Det er Bærum liksom?
5: Ja, jeg tror det.
0: Okay.
5: Men det er nå de som kjøper de største, og de er, det står her at de er cirka 20 centimeter der.
1: Ja, skjønner jeg.
5: Så på størrelse med en medium banan, står det i saken her.
1: Jo større dildo, jo dyrere vil jeg tro. Så det er jo naturlig at det er de rike nabolagene som har råd til slik.
5: Ja, vet du hva, kanskje det er et poeng. For det viser seg at de minste, de kjøpes i en bitteliten by i Wales. De er sånn cirka 14 centimeter
1: de. Ja, de er fattige der.
0: Men hvorfor følte jeg at det var litt flaut?
1: Veldig gøy at du brukte ordet føle nå.
0: Ja, jeg følte at liksom, så flaut liksom, for oss. Vi kjøpte minste dildoene, altså flaut. Ja, det har jo ikke noe å si.
5: Nei, det har ikke noe å si. Altså 14 centimeter er fortsatt ganske mye. Det er vel over gjennomsnittet i Storbritannia.
1: Whatever makes you going.
3: Jeg melder meg ut av en samtale.
0: Ja, jeg gleder meg også til, som du sier, at denne greia her skal komme til Norge.
5: Vi må begynne med dette i Norge.
1: Enig, hvor tror vi i Norge?
5: Trondheim.
1: Ja, Trondheim ja.
5: Trondheim øver tøne på snederst altså,
0: nei, pass deg
5: du, du vet dette Petter Pilgaard, hvorfor gleder du deg så voldsomt til klokka 19.00 i kveld?
1: Da er det iPhone-lansering. Da får jeg endelig sett hva jeg skal bruke masse penger på. Nå har jeg drittlet den telefonen jeg har hatt et år. Og den største kaninen i hatten som skal dras opp er jo potensielt den nye foldbare telefonen til iPhone, den første i deres historie.
0: Ja, du kan brette telefonen liksom.
1: Yes.
0: En klapptelefon tilbake til 1999.
1: Stian, wow, denne her er i passformat størrelse. Denne her, altså, vet du hva, jeg gleder meg så mye. Det er lenge siden Apple har kommet med noe helt nytt.
0: Et år siden da.
5: Ja, et år siden.
1: Er det ikke helt nytt?
5: Er det ikke litt 1999 i det hele tatt å glede seg til en Apple-lansering? Altså, det er sånn, jeg føler det er som å skal hjem og se på kasino med familien. Det er lenge siden jeg har hørt noen liksom sitte og glede seg til det.
1: Du vet hva, det er bare en ting i hele mitt liv som jeg sørger for at jeg er hjemme klokken 7 og ikke på at det ser i ettertid. Det er den iPhone-lanseringen i september klokken 19.
0: Ja, det er jo vakkert, og så er jo du, og jeg tror alle kjenner en kar som er sånn som Petter, som skal ha det nyeste. Det er jo ikke noe å si om det kommer null nye funksjoner. Heter det iPhone 18, og du har iPhone 17, så skal du ha det nyeste. Nå er det nøyaktig ett år siden du kjøpte den.
1: Ja, men nå er det klapptelefon, nå er det et helt nytt produkt, ikke sant? Men, så kommer det en ny Apple TV, det kommer en ny klokke, det kommer masse nytt.
3: Men jeg lurer på en ting, for at du sa jo her om dagen at du allerede har satt deg på venteliste til det her.
1: Ja.
3: Ja, hvor lenge siden er det du gjorde det?
1: Nei, dette vet jeg. Jeg bør ikke si at jeg skal på venteliste. Nei. Så det er derfor jeg står først på den listen, så den står på båten bare fast hvert år.
0: Men helt ærlig, helt ærlig. Selv om det hadde vært sånn, vet du hva, helt ærlig, i år så lanserer vi bare helt lik mobil som i fjor. Vi har ikke noen gjenringer, vi bare kaller den iPhone 18. Hadde du fortsatt kjøpt den?
1: 100%. 100%. Fordi da kom...
0: Ja, dette er jo, ja, vet du hva? Det er hyggelig at du gleder deg så mye til i kveld da, Petter. Det skal du ha. Så gleder jeg meg til å se den der nye klapptelefonen din i morgen tidlig, eller?
1: Nei, jeg tror ikke den kommer så fort. Dessverre, jeg må vente litt.
0: Ai.
2: T5 Hits. Og da spiller vi... Det er meg.
0: Det er meg.
1: Nei, det er meg.
3: Det er meg.
2: Hvem er det som snakker sant i dag, mon tro? Det er Petter og Stian som skal spille Det er meg. Hvis du tror du vet hvem som snakker sant, send inn på vår Snap P5 Hits. Påstanden i dag er jeg føler meg naken uten parfyme.
1: Ja, og da blir du tatt for blotting, og da kan du komme i fengsel, og det er ikke bra, så dette her er meg. Har jeg ikke på parfyme, vet du hva? Da føler jeg at jeg lukter da min egen promp. Jeg føler jeg lukter mitt eget hår, min egen hud, hvis du skjønner hva jeg mener, når du går langs veien og du får litt sånn vind i håret. Jeg føler at, rett og slett da, at jeg lukter alt det jeg ikke skal lukte. Så derfor føler jeg meg ekstremt naken uten parfyme.
0: Ja, stakkars Petter. Det er godt å juge, det skal du ha, for dette her er meg. Og det handler egentlig mest om en sånn OCD-greie. Det er at hver eneste gang jeg skal forlate døren jeg skal ut på noe artig, så må jeg på en måte spraye på en viss måte. Og det må bli et slags kors, hvis du skjønner da. Så jeg må ta en sånn, og det må gå ovenfra og nedover. Da har jeg på en måte kjørt den streken nedover. Og så må jeg kjøre i en sånn motsatt vannrett, sånn at jeg får på en måte, da jeg føler at jeg har dekt på en måte alle mine zoner. Og da er jeg klart å gå ut døra. Så hvis jeg ikke får gjort det, så får jeg liksom sånn der, nei faen, det glemte jeg, må tilbake.
5: Det er veldig gøy, fordi jeg bruker ikke parfym engang, men jeg kjenner meg veldig igjen i det du sier.
0: Ja, du må treffe likt på en måte.
1: Men kontrollspørsmål er, når du tar den korte på siden, går du fra venstre til høyre, eller høyre til venstre?
0: Altid fra min høyre mot min venstre. Ja, og ovenifra ned først da.
1: Ja.
5: Ja, nedenfra opp ville være den galskap.
0: Ikke tull med det.
5: Ok, hvem av disse to gjerningene her er det du tror på? Hvem er det som faktisk føler seg naken uten parfyme? Er det mannen med OCD-en eller mannen som er redd for sin egen kroppslukt?
1: Ja.
5: Det er jo bare å ta tak i det. Send det inn på vår snap PFMits. Hva er det folk mener da, Martine? Hvem er det de tror på her?
3: Vi har Sangavi. Hun skriver: Petter snakker sant i dag, tenker jeg. Så har vi Therese som skriver: Om Petter kan henge seg så mye opp i en brett på buksa som mangler, ja, da tror jeg faktisk han føler seg naken uten parfym også.
0: Ja, sant, du har jo beviset at du er veldig opptatt av detaljer, det er riktig.
1: Ja.
3: Og så har vi Julie. Tenkte automatisk på Petter, men kanskje det er Stian?
0: Ikke sant, ikke sant? Mm. Er det jo ikke så helgardersa? Sa på en måte begge. Ja vel, Julie, du er en snik.
5: Hvem er det da som føler seg naken uten parfym? Stian Røste eller Petter Pilgaard?
1: Det er meg, det.
0: Ja, det var Pigård.
1: Dette her var ganske enkelt, for at du forsnakket deg jo ganske tidlig her, for at du sa, når jeg skal på festligheter. Det er heller da jeg skulle på en festlighet en gang, så sprayer jeg meg. For at alle vet at du er ikke mye rundt på festligheter, Stian.
0: Stemmer det. Jeg er ikke rett i bare.
1: Ja, men tenker dere ikke på det, altså? Martine, at alt annet lukter jo rundt deg, når du plutselig ikke har på egen parfyme.
3: Jo, jeg er veldig avhengig av parfyme, så jeg er litt mer sånn som deg da, tror jeg.
1: Ja,
0: ja. Ja, men er du redd for at andre skal lukte noe hvis du har på deg, ikke har på parfyme?
1: Nei, men da blir jeg redd for at det minner meg på at kanskje jeg kan lukte for andre, hvis du skjønner det. Hvis jeg føler at jeg lukter mitt eget, og så litt sånn utover dag, ja, litt sånn utover dagen, det har vært mye vind og greier, så føler jeg at håret da begynner å bli fett, og jeg føler at jeg på en måte lukter det fettet, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja, ja, ja. Da er jo digg å smelle på et ekstra parfymelag oppå der igjen.
3: Ja, du må ikke glemme at han også lukter sin egen hud.
0: Ja.
3: Når han går i vinden.
1: Ja, gjør det.
0: Hva lukter den da?
1: Nei, den lukter jo ikke godt den da. Det spørs jo hva jeg har drevet med da. Ah, ja, okay. Så derfor tenker jeg at jeg skal fortsette med den parfymen. Ja.
5: Så er det jo også greit å tillegge at det er jo samme hvor mye parfymen du bruker når det er såpass lærlaus nede i anusområdet som du er, Petter.
1: Ja.
5: Så det lukter jo et eller annet der uansett.
1: Yep. PFM Hits.
5: Våkne opp. Og vinn. Vi har med oss Sangavi, som kan vinne 5000 kroner i dag i Våkne opp og vinn. God morgen!
4: God morgen!
0: Ja, hvis du vinner 5000 kroner, er det noe konkret pengene skal gå til?
4: Ja, det skal gå til bryllupet vårt i november.
1: Hei! Ja, så fett. Gratulerer! Du får ring på fingeren!
4: Tusen takk!
0: Har du funnet noen å gifte deg med, eller tar du en slags Else Kåss Furuseth som tok bryllupsdato først, og så gubbe etterpå?
4: Nei, jeg har heldigvis funnet meg noen før det.
0: Ah, det er så smart!
5: Det kan være en fordel noen ganger.
0: Jeg er enig. Så gøy! Da spiller vi om 5000 til bryllup, da, Sangavi.
4: Og veldig spennende.
0: Du må klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt, og vi skal finne din bokstav.
6: Dagens bokstav er L.
0: L for løve.
6: Vi spiller Våkna opp. Våkna opp og vinn.
3: Et klesplagg.
4: Skal vi se her.
0: Det er ikke den letteste starten.
4: Linnbukse.
3: Et bilmerke.
4: Lexus.
3: Et dyr.
4: Løve.
3: Et land.
4: Et land. Litauen.
3: En kroppsdel.
0: Nei!
3: Nei!
5: Jeg er ute, vet du.
0: L viser seg å være en litt sånn overraskende vrinbokstav.
5: Ja. Det er jo litt vanskelig når man må trekke fram linbukser på et plagg,
0: ja,
5: liksom.
0: Ja, jeg er enig.
4: Ja, i hvert fall når det begynner å nærme seg høst.
0: Ja, ja, det er sant det.
1: Er det langbukse?
0: Ja. Å oh, ja,
5: langbukse.
0: Så flinke dere er der. Ja. Nei, men du, takk for din innsats, Sangavi, og så må du ha lykke til med bryllup.
4: Tusen takk.
6: T5 Hits.

0: Men når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Hvis du har syndet, så bare meld din til oss I skrifteboksen, og så vil du få tilgivelse, og da løser vel alt seg, da gjør det ikke det.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Kjæresten min har kjøpt seg ny parfymann, som stinker. Han så fornøyd og elsker lukta, men jeg kan ikke fordra den. Hva gjør man da, Martine?
3: Oi.
2: Den tricky, den her, da.
3: Mister den I bakken og sier det var et uheld.
2: Oi!
4: Ja, jeg kjøper
3: Oi, den
4: lite,
3: den. Den. Upsi.
0: Da det viktig å miste den I bakken utenfor sitt eget hjem, da.
3: Ja,
0: så
3: ja.
0: Bare...
3: Man jo ikke det på badet, nei. Nei. Det gjør man ikke.
2: Det svaret kom skremmende fort. Det var ikke noe sånn, man tenkte ikke å tenke på den. Det var sånn, der bare kassen.
0: Men det burde jo de fleste som bruker parfyme vite om, at som regel så synes de alle andre at det lukter litt dritt av det. Og litt mye.
2: Men spesielt når man har en kjæreste, ikke det sånn obligg for en mann nesten å be liksom... Kjæresten lukter på den først og godkjenner.
0: Jo, det vil jeg si. Han har tatt seg friheter her.
3: Ja. En dårlig kjæreste, man må jo høre om sånne ting da. Må man ikke det?
2: Ok, så det konklusjon. Dump han.
0: Ja. Ja, men det dump han eller dump parfymen da. Det jo, ja. Må du ta et valg.
2: Ja, det riktig altså. Nei, da det kanskje greit da. Da har du fått tips da. Knus den flaska, og så kjøper du en ny. Så denne skal du bruke, gutten min.
0: Ja.
2: Ferdig snakket. Hun tidlig,
0: ja. Ja, ja,
3: ja. Ja.

0: Sailor.
1: Hva må du gjøre før du går ut døra? Det er det vi lurer på i dag. Send det inn på vår snap, PFMits.
2: Kine skriver, jeg må sjekke at kaffetrakteren er av. Det er en liten luring som er så lett å glemme.
1: Ja.
2: Og det er sant, altså, den står borte i hjørnet der. Liksom, han, kanskje han piper litt når den er ferdig, sånn pip pip. Men jeg er ikke av. Nei, nei. Jeg bare står her, ja. Jeg trenger ikke at du skal gå. Så jeg trekker strøm, ja. Ja, det er sant. Så pleier de å skru seg, jeg skjønner det. Men det er også livsfarlig.
3: Ja, og så har vi Annette her. Jeg må alltid ta en ekstra sjekk for å se at jeg har AirPods og tyggis i høyre jakkelomme.
0: Oi! Mm. For problemet er hvis du klarer å legge noe i en annen lomme du ikke er vant til. Da er det helt krise, vet du.
1: Ja.
2: Enig, jeg har også opplevd en gang at liksom, jeg finner ikke den der ene lille tingen. Hvor var det? Det er en lomme der også, på innsida jakka. Ja vel!
1: Det verste jeg vet er å legge en ting i de andre buksene.
2: Det ligger i de andre buksene! Nei! Det er veldig søtt. Du er som meg, du har to par.
1: Ja.
2: Og så er det Åse som skriver, jeg må alltid sjekke om lyset på badet er av. Enig, og det er altså henger igjen, for det er jo på en måte... Det er ikke så farlig om lyset er på nå. Du har jo ledd

0: Stian Berg Røste her i frokostshowet sitter og hater på at Erling Braut Haaland er nominert til gullballen.
1: I aller høyeste grad, jeg mener det er skandale. Gullballen går jo til prisen for beste fotballspiller gjennom året, sant?
0: Ja.
1: Ikke sant? Erling Braut Haaland er nominert. Det er skandale.
2: Fordi?
1: Fordi han burde bare få prisen.
2: Åja, så han må vinne på walkover.
1: Hvorfor må han innom det å være nominert når alle vet han er verdens beste fotballspiller? Hvorfor kan ikke de bare si sånn, vet du hva? I år så bare får du pris med en eneste gang.
2: Her er det penger som rår, ikke sant? Da får de ikke inn sponsorer, ikke sant? De får ikke inn den der røde løperen. Dette her er industri, ikke sant?
1: Ja, det er så dårlig at han bare får prisen med en eneste gang. Det synes jeg er skandale. Så se, det er noen andre på lista. Det er en som heter Mbappé. Ja.
2: Han er ikke så god.
1: Messi er en som heter, og det er masse navn på lista. Det er kjempeunødvendig når vi vet at Erling Braut Haaland er den beste. Ikke sant?
0: Ja, jeg kan jo ikke være uenig i det. Jeg synes de burde gjort bare gitt den til han, ja.
1: Enig, en annen ting som er skandalet, at han er heller ikke favoritt til å vinne.
2: Nei. Ja.
1: Harry Kane fra England er liksom den som akkurat nå har best odds da, på å vinne gullballen.
2: Er det for at han har litt Morgan Kane?
1: Ja, det er helt sikkert fordi han heter Kane til etternavn. Nei, det er fordi de slo oss i VM da, ikke sant? Så England kom litt grann.
2: Ja, ikke sant? Så de er jo egentlig bedre. Det er jo egentlig.
1: Nei, Erling Braut Haaland er den aller beste. Jeg synes det er rart allikevel.
2: Men etter at den klippet så...
1: Ja, kanskje det er det som ødela for den, at sveisen ikke er på plass lenger.
0: Han har jo mistet litt av markedsføringsgenene sine med det da.
2: Og hva har skjedd med det håret? Har det vært noe sak på det? Det er en liten digresjon.
1: Hvor er håret liksom? Jeg aner ikke. Det eneste jeg vet er at 26. oktober så skal Erling Braut Haaland få den der prisen. Det er bare rart at det går via den nominasjonsgraden.
0: Det er egentlig bare
2: det. Det er litt styrig til å sende den i posten, vet du.
0: Men Petter, du må holde deg unna det håret til Braut. Jeg vet du vil ha det.
2: Jeg vil det.
0: Det skal på museum eller noe sånt. Du må holde deg langt unna det.

0: God morgen! Vi har kommet oss fram til torsdag, og du hører frokostshowet på P5. Velkommen skal du være. Velkommen til deg også, Petter Pilgaard.
1: Takk skal du være med her.
0: Velkommen til Stian Røste.
2: Pass på språket du, Petter.
1: Ja, jeg må det. Unnskyld.
0: Velkommen til deg, Martine Lunde.
3: Hallo.
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Ja, så var det torsdag, eller preda, som jeg liker å kalle den.
1: Yes,
2: ja.
1: Eller forsdag, som det også kan hette.
2: Hva kaller du dagen, Martine?
3: Torsdag.
0: Ja, det var torsdag, ja. Du må finne kulere navn, Martine. Hør, gutta her er jo...
1: Ja, det der var størselig, og under par, Martine.
3: Jeg skal jobbe med den.
1: Du må opp i ringa. Du har hele helgen på deg, nå til å tenke.
0: Gutta her sitter jo med buzzwords, liksom.
1: Yes. Jeg vet det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja.

0: minutts stillhet er jo ikke så vanskelig I teorien.
1: Nei, da, det helt riktig. Og det var da klokka ett I går under Kong Haralds begravelse, det, som skulle starte med tre klokkeslag I alle kirker, og så ett minutts stillhet. Det var det nesten alle som klarte, unntatt en.

0: Vi med oss Hanne i Bærum. Hei, Hanne.
1: Hallo.
2: Deilig med litt sånn kommunesøster. Jeg jo født og oppvokst i Bærum.
0: Ja,
1: ikke sant?
2: Ja, jeg stoler bare på sånn som deg.
0: Trenger 5000 kroner i Bærum også, altså?
1: Absolutt.
3: Ja, ja, ikke sant? Bruker som servietter og sånn. Takk for et munn med det, tusenlappene. Ja, men bra. Ok, Hanne, skal vi gå for å vinne 5000 kroner da?
1: Ja, vi gjør det.
3: Ja, da må du klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt, og vi skal finne din bokstav.
4: Dagens bokstav er P.
3: P for Petter Pilgaard.
5: Vi spiller Våkn opp,
4: Våkn opp
5: og vinn.
6: Et klesplagg.
1: Parkas.
6: En by i utlandet.
1: Praha.
6: En filmtittel.
1: Shit. Fader, altså.
0: Den alltid litt vanskelig.
1: Ja, den vanskelig, altså.
0: Hva med de sjørøve filmene?
1: Pirates of the Caribbean.
6: Et dyr.
1: Puma.
6: En sport.
1: Polo.
2: Deilig, der kom Bærum inn. En sportpolo.
1: Fader, den bokstaven der var ikke lett.
3: Nei, jeg vet, også filmtitel i tillegg. Ja. Det var ordentlig kompispassning det der, altså. Men, allikevel, Hanne, halvveis på den. Jeg synes ikke det er så gærent å få fem rette da.
1: Nei, det, sånn er det.
3: Ja, det er bra. Da dobler vi den neste gang, så er det jo boks.
1: Ja, nesten da.
2: Og vi som kom fra Bærum har vunnet uansett. Det vet
1: jeg ikke. Ja, det er
3: sant. Vi sender han 5000 likevel.
1: Ja, det er fint.
3: Ha en fin dag, Anne.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: Og Gud, så flaut, har du sikkert tenkt på et eller annet tidspunkt i løpet av livet ditt, vil jeg tro.
1: Ja da, og Odin han har delt en flau historie han husker fra skolegården på barneskolen.
2: Plutselig må jeg veldig tisse. Og så tenker jeg, jeg bare pisser der jeg står, jeg. Og så går det litt tid, og så plutselig kommer det en lærer ut og sier sånn, nå må du komme her, kom her. Så ender jeg opp i samme rommet der klassen min er, og så ser jeg liksom ut av vinduet. At der er jo akkurat den veggen jeg sto og pisset på. Så det betyr at hele skolen satt der og så på at jeg pisset på den. Ja. Men det er noe jeg tenker på innimellom. Altså. Det er ikke noe gøy å tenke på den når jeg skal sove.
1: Det er noen hendelser som bare sånn, du plutselig ligger og skal sove, så bare, der kom jeg på den. Og det er fra gangen jeg dreit meg ut.
0: Fra barneskolen, det er kjempelenge siden. Ja,
3: sitter den altså. Men jeg har en sånn greie som skjer ganske ofte, faktisk. Jeg går på gaten, folk liksom kommer mot meg og begynner å vinke. Mm-hmm. Automatisk da, så tar jeg det for gitt at det er meg de vinker til.
1: Ja, Petter. Ja,
3: så jeg begynner da å vinke og egentlig liksom sånn ut i klem, og så går de bare rett forbi. Og så bare, da går det å være så ikla innbilsk liksom.
1: Så er det den bak deg som egentlig skulle hilses på.
3: Ja, men det har jeg gjort mange ganger, så bare sånn nesten sånn halve.
4: Å, den er fæl.
0: Ja. Vet du hva, dette her synes jeg var en hyggelig målstund å sitte og liksom bare få delt av andre som dritt seg.
1: Ja, det er litt deilig det greiene der, altså. Så bare fortsett å dele altså vonde ting, PFMits på Snap.
0: Vi hører Alex Warren, dette her er Fever Dream. Håper du har en fin torsdag morgen sammen med oss i frokostshow på PFM.

0: du har syndet, så meld det inn til oss, så kan vi liksom le litt av det, men samtidig gi deg tilgivelse I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. To ganger I uka jeg på trening.
0: Oi.
2: Jeg sier I hvert fall at jeg på trening. Men det hender at jeg I stedet for drar på kafé og spiser bolle I stedet for.
0: Ja, men det,
2: det så veldig I andre enden, ikke det?
3: Det veldig motsetninger av hverandre.
4: Men det sier jo hvor mye press det på å trene, at ja. Du faktisk må liksom fake det.
0: Ja, ikke sant? Og jeg synes jeg vil nesten gi skryt, for jeg tror de aller fleste har bare det abonnementet uten å gå ut av døra en gang. Du ja. Går I hvert fall ut av døra et par ganger I uka, da. Det jo bra.
2: Ja, det noe med det. Jeg omvendt det. Jeg sier at jeg på kafé, og så jeg på trening. Ja.
4: Men det jo en grunn til at folk går med treningstøy uansett hva de skal da. Det for å virke at de sporty, uansett om de skal hente posten eller...
0: Nå sier kanskje litt om meg da, men jeg ser flere folk med treningstøy på kafé og bar enn jeg gjør på treningssenter.
3: Men det en greie nå, for jeg snakket med den litt yngre generasjonen, og de sa at de var en generasjon der hvor man bare skulle se sporty ut hele tiden, så de bare går I treningstøy.
0: De ser sporty ut, men ikke sporty.
3: Ja, de bare går med treningstøy.
2: Ja, genialt da. Nei, men da har de hacka det. Da det bare å spise bolle med god samvittighet og late som at du trener. Tillit herfra.

0: Bli med og hils på gjengen her i frokostshowet på P5. Hei, Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Hei, Stian Røste.
2: Hei, hei.
0: Hei, Petter Pilgaard.
3: Hei, Ken Vasenius Nilsen.
0: Ah, tusen takk for det. Deilig at
3: jeg er også. Skal du bære med så heng på, er ikke det man sier det?
0: Jo, det er det. Nå skal du snart få en gal nyhetsgryte med følgende ingredienser her i frokostshowet. Alligator, Q-tips, kyllingnuggets og rumpetatovering.
3: Snakker vi Florida spesial, eller?
0: Ja, det er en gal, gal verden. Florida spesial samler de galeste nyhetene en gang i uka her i frokostshowet.
2: Ja, jeg mangler ikke noe fra den der gryta der, altså.
0: Den er stapp. Den bugner over den gryta der, altså. Vi kjører i gang, vi, på andre siden av Shakira.

0: er en sydentur i potten, og i dag så er det Jovana som kan vinne den. God morgen, Jovana.
1: God morgen.
2: Hva slags hjelpemidler er det du har i dag, da?
1: Du, nå har det vært Google, altså.
2: Ah, Google er fin, da. Google stødig. Er, ja, enig. Stødig, leverer raskt. Det er ganske smart, det der, altså. Ok, Jovana, det er fem spørsmål, så er det en sydentur hvis du greier alle fem, altså.
1: Ja, da burde jeg jo jobbe på.
2: Ja, enig. Skal vi sette i gang?
1: Ja.
2: Da gjør vi det.

0: Hvem hadde en hit med låta Beautiful Girls i 2007?
1: Ah, det her burde jeg jo kunne. Jeg føler det er han der Sean Etler.
2: Kom igjen,
0: ja, du er inne på den her.
1: Sean Kingston.
0: Sean Kingston er riktig. Kingston er hovedstaden i hvilket land?
1: Ja, det er Tosek.
2: Ja. Bare snakke med den, Google.
1: Ja, jeg må google. Jamaica?
0: Jamaica er riktig. Hvem er Jamaikas monark?
1: Ja, herregud, nå ruller det fort her. Nei, vent da. Ja. Kong Charles.
0: Kong Charles er riktig. Kongen av Gulset er en norsk tv-serie om oppveksten til hvilken komiker?
2: Kong av Gulset.
1: Nei, nå blir jeg stresset her.
2: Ja, for nå går det veldig fort.
1: Dette har ikke jeg hørt om før.
3: Hvem var det da, kongen av Gulset?
0: Jonis Josef.
3: Ah, ja, det er Josef, ja.
1: Ja, ikke sant, jeg leste det her, men så sto det serieskaper. Så jeg bare, nei, det er sikkert noe annet som står
2: det. Ja, både, ja, han har lagd serien selv, men det handler om han også. Sånn type han.
1: Ja, ikke sant, sånn kunne jeg gjort selv også.
2: Ja.
3: Så visste ikke jeg at det er Kong Charles som også liksom styrer over Jamaica.
2: Ja, er ikke det litt rart?
4: Det er det Commonwealth, vet
3: du. Ja, ja, ikke sant.
4: Du må lese det opp i historie, du.
3: Ja, ja.
1: Ja, det hjelper på Google.
3: Ja, det er sant. Ja, men herlig, Johanna. Takk for at du var med, og ha en nydelig dag.
1: Jo, takk det samme. Da ble det ikke noen sydentur.
2: Nei,
3: da slipper jeg å pakke.
1: Ja, det er sant.
3: Ha det godt, da.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Når daten din ender med at du sitter alene på et offentlig toalett, da er det jo et eller annet som har gått skeis på veien. Dette har skjedd med meg.
1: Ja, Ken! Nå er jeg veldig spent på å høre hvordan du havna der.
0: Det er noen år tilbake, for jeg var på en date og skulle se filmen Wall-E på kino. Den som handler om han roboten som prøver å rydde opp i hele verden på hele verdensrommet, jeg på å si.
1: Den er trist.
0: Ja, den er trist og fin.
2: Fikk du med noen på date der? Det var først jeg tok det.
1: Nå er du 12 år.
0: Vi skulle se Wall-E, vi liksom.
1: Ok, ja, ja.
0: Og det hele starter jo da med at vi går inn og setter oss ned i kinosalen for å se denne tegnefilmen som vi har bestemt oss for å se.
3: Ja.
0: Og umiddelbart så begynner jeg å blø neseblod.
1: Nei.
0: Jo, bare sånn med en gang liksom. Altså, det er sånn, jeg merker det nesten ikke engang, fordi jeg sitter jo og følger med på filmen, og så ser jeg ned, så er det sånn, hvorfor er jeg rød på den hvite t-skjorta? Her er det noe som har skjedd. Så kjenner jeg, ok, det her er jo ikke bra. Så jeg må pirke i siden på daten min da. Silje, hei hei Silje, du var sporty, det var bra jobba. Og sa sånn, du, jeg må bare gå en tur på toalettet. Og bare, hva er det som skjer? Jeg bare, og tar liksom på en måte genser litt foran her, så ikke skal bli for ille, og bare går duknakka ut fra kinosalen. Setter meg nede på toalettet der, det viser seg at det neseblodet, det går ikke over med det første.
1: Nei.
0: Jeg blir sittende der i godt over en time.
4: Nei.
0: Mens hun sitter oppe og ser på Wall-E alene. Og jeg sender meldingen og vet du, Silje, det er neseblod, jeg stopper ikke, altså, jeg vet, faen, jeg kommer opp når det er ferdig, liksom. Og hun bare sånn, ja, ja, du får bare ta den tiden du trenger, og er veldig tålmodig og hyggelig, da.
3: Ja.
0: Kommer jeg opp igjen, så, er det jo, så skjønner jo ikke jeg en dritt av filmen. Jeg, da har liksom neseblod akkurat gått over, på en måte. Og jeg bare sånn, hvem er han der?
2: Nei, du ble han.
0: Ja, jeg ble han som sitter liksom på kino. Det er Wall-E, det er hovedkarakteren i filmen. Jeg prøver å følge med her, liksom.
3: Ja, ja.
0: Og så går det sånn 10 minutter, så kommer neseblod tilbake igjen.
1: Nei, må du slutte da.
0: Jo. Og da ser jeg bare bort på Silje da, bare sånn, og da sier hun bare sånn, du, vi bare går.
3: Ja.
0: Så ender det opp med at hun da henter en masse papir på toalettet, dytter opp i nesa mi, dytter meg inn i bilen sin, tar setet tilbake, sånn at jeg liksom skal slutte å blø, og kjøre meg hjem.
2: Og hun dro videre selv.
1: Men opp til så kan det at, og så gifta vi oss.
4: Ja.
0: Nei, vi gjorde ikke det.
1: Nei, vi så hverandre aldri igjen.
0: Jeg er fortsatt ugift den dag i dag, Stian.
1: Ja, men du må se Wall-E på ekta, så det er bra film.

0: Petter Pilgaard, du har kommet med ganske knallharde anklager mot Stian Røste.
1: Ja, for at Stian, det er noen ganger at du tar av deg skoene her i studio og skal strekke deg litt, og vet ikke egentlig hvorfor du egentlig gjør det. Og da skal jeg ærlig innrømme at det kom en odør her som kanskje ikke er så veldig hyggelig for alle andre.
2: Jeg tror det har vært fra deg, Petter.
3: Fy faen, de snakker om å oute.
2: Altså, jeg er så glad det ikke går ut over meg dette her nå. Herregud.
3: Ja, ja, ja. Nei, du kan jo lytte litt jo, Martin. Ja, ja.
1: Men det er en grunnstyrt at alle kvinner i studio her sitter lengst mulig bort og nærmest døren, ja, der det er best lufting.
3: Det er bare tilfeldig. Du sa du hadde noen tips.
1: Ja, jeg kom over en artikkel her faktisk. Bli kvitt tåfis, står det her. Dette er svetteforskerens råd.
3: Fet jobb. Ja. Altså, det er det sier, det finnes eksperter for alt.
1: Ja, ja, han kalles Dr. Armpit. Han har liksom slått seg opp på forskning på armhuler, hud og kroppslukt, og ja, han skal vi høre på.
3: Ok.
1: Hans enkle råd er, Stian,
3: ja,
1: dropp de tette skoene.
3: Ah.
1: Har du et svetteproblem? Det henger litt sammen med armhulesvetteproblemet. Og det vil jo si at du også blir meget fuktig på føttene. Så du må egentlig kjøpe, du må droppe de nylonstrømpene du bruker.
3: Det er riktig.
1: For at du skal ikke ha syntetisk stoff, og så må du også ha åpne sko. Ah.
2: Så kroks, liksom?
3: Ja,
1: ja, kroks, tresko, ja, alt som ikke er lukket.
0: Ja. Jeg vet ikke hva som er verst, om det er det at du en gang innimellom tar av deg skoene og så lukter det litt, eller at du er en helårsk kroksbruker. Jeg er ikke helt sikker på hva som er verst da.
3: Nei, jeg er enig, vi får bare teste litt forskjellig her, tenker jeg. Men nå så føler jeg Petter, nå slår han meg med noen og stryker meg med andre, for nå driver han med automat til hele Norge, samtidig som han gir meg tips. Så, ja. Vet ikke om jeg skal si takk, eller fy faen tar jeg.
1: Nei, altså, vi er jo glad i hverandre her.
3: Ja, jeg hører dette. Da sier jeg tusen takk for tips, jeg da.
1: Tilbud på kroks her borte.

0: du har syndet, så meld det inn til oss, så kan vi liksom le litt av det, men samtidig gi deg tilgivelse I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. To ganger I uka jeg på trening.
0: Oi.
2: Jeg sier I hvert fall at jeg på trening. Men det hender at jeg I stedet for drar på kafé og spiser bolle I stedet for.
0: Ja, men det,
2: det så veldig I andre enden, ikke det?
3: Det veldig motsetninger av hverandre.
4: Men det sier jo hvor mye press det på å trene, at ja. Du faktisk må liksom fake det.
0: Ja, ikke sant? Og jeg synes jeg vil nesten gi skryt, for jeg tror de aller fleste har bare det abonnementet uten å gå ut av døra en gang. Du ja. Går I hvert fall ut av døra et par ganger I uka, da. Det jo bra.
2: Ja, det noe med det. Jeg omvendt det. Jeg sier at jeg på kafé, så jeg på trening. Ja.
0: Ut og trene så mye.
4: Men det jo en grunn til at folk går med treningstøy uansett hva de skal da. Det for å virke at de sporty, uansett om de skal hente posten eller...
0: Nå sier kanskje litt om meg da, men jeg ser flere folk med treningstøy på kafé og bar enn jeg gjør på treningssenter.
4: Yes, ja.
3: Men det en greie nå, for jeg snakket med den litt yngre generasjonen, og de sa at de var en generasjon der hvor man bare skulle se sporty ut hele tiden, så de bare går I treningstøy.
0: De ser sporty ut, men ikke sporty.
3: Ja, de bare går med treningstøy.
2: Ja, genialt da. Nei, men da har de hacka det. Da det bare å spise bolle med god samvittighet, og late som at du trener, tillit derfra.

0: ikke lenge igjen til premiere på ny sesong av Skal vi danse på TV2. Og kan ikke Vidar Lill komme ut på parketten for sin analyse av årets deltagere og hvem som kommer til å stikke av med årets seier?
1: Jo, jeg kommer nå.
0: Jeg har sett flere klipp nå fra dansetreninga til blant annet Tim Kristiansen. Og han kan danse, altså. Han har det i hofta. Han har jeg veldig tro på. Sondre Sundby, altså broren til Martin Jonsrud Sundby, han ser også meget bra ut. Ikke så stiv som jeg fryktet. Maria Stavang er godt i gang. Hun har ikke filmet så mye dans enda. Og ryktene skal ha det til at skuespiller Henriette Lien har drevet aktivt med dans i mange år da hun var yngre. Men årets vinner er likevel Victoria Nadine, tror jeg i hvert fall da, fordi hun har drevet med turn i barndommen, hun er artist og kan garantert danse. Og hvis jeg tar feil, ja, da får jeg vel gå til, ja, yes, nei. Du skal få Victoria Nadine etter Olivia Rodrigo. I know.

fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ja, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Rivers og Don't Let Me Down, en av de låtene som jeg mener har de beste dropsa til den dag I dag, altså. Du stemmer på Snapchat. Da skriver du enten Chainsmokers eller Justin Bieber. Du skriver enten Anyone eller Don't Let Me Down. Nå skal vi få da fasit veldig, veldig snart. Det flertallet som bestemmer, altså den låta som får flest stemmer, spiller vi I sin helhet. Og I tillegg til en av disse låtene, så skal du få Alex Warren veldig snart med Fever Dream.
1: Oi, hei, hvem du?
2: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
1: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
2: Åja, velkommen.

0: dere. I morgen skjer noe helt spesielt. Det er jo verdens aller beste. Vi tar den en gang til.
1: I morgen er det fredag.
0: Den aller beste dagen. Og ikke bare er det fredag. Det er en som har bursdag, som fyller 35 år, som du kjenner veldig godt til. I hvert fall hvis du er P5-lytter. Kygo, altså Kyrre, fyller 35 i morgen, altså. Bare å notere kalenderen.

Jeg skammer meg litt over gårsdagen, for jeg, Vidalil, er egentlig en grinch. En som ikke gleder seg spesielt til jul, og synes jula bare er kjøpemas og forbruk og materialisme. Men i går så gjorde jeg noe ut av karakter, vil jeg si. For nå har det dukt opp altså, så mye reklame for en julekalender, selv om vi er, altså, det er 9. september, er det det? 10. september. Så har det dukt opp så mye reklame for en sånn julekalender fra Bulot, sånn lakriskalender, og den ser altså så god ut. Så jeg bestilte den i går, jeg. Jeg har bestilt årets julekalender. Og det gjorde jeg i går. Er det mulig, altså? Er jeg helt alene om dette her, eller? Jeg bare tenkte sånn, skal vi ta en kjapp liten håndsopprekning her? Er det noen andre som begynner å handle noe til jul allerede nå? Eller er dette alt for tidlig, som jeg egentlig mener? P5 Hits heter vi på Snapchat. Meld meg mens du hører APT av Rosé og Bruno Mars.

siden første gang jeg hørte Temper City sin Self-Aware, så har jeg tenkt sånn, herregud, den låta der jeg har hørt før, det en cover? Og det spesielt denne delen av låta jeg tenker på.

0: Ikke lenge igjen til premiere på ny sesong av Skal vi danse på TV2. Og kan ikke Vidar Lill komme ut på parketten for sin analyse av årets deltakere og hvem som kommer til å stikke av med årets seier?
1: Jo, jeg kommer nå.
0: Jeg har sett flere klipp nå fra dansetreninga til blant annet Tim Kristiansen. Og han kan danse, altså. Han har det i hofta. Han har jeg veldig tro på. Sondre Sundby, altså broren til Martin Jonsrud Sundby, han ser også meget bra ut. Ikke så stiv som jeg fryktet. Maria Stavang er godt i gang. Hun har ikke filmet så mye dans enda. Og ryktene skal ha det til at skuespiller Henriette Lien har drevet aktivt med dans i mange år da hun var yngre. Men årets vinner er likevel Victoria Nadine, tror jeg i hvert fall da, fordi hun har drevet med turn i barndommen, hun er artist og kan garantert danse. Og hvis jeg tar feil, ja, da får jeg vel gå til... Ja, yes, nei,

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke...
1: Ja, ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva...
1: Ah!
0: Ok. Ja, det.

0: De prøver hver eneste dag å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter, flauser og bekjennelser med oss i skrifteboksen inne på p5.no.
1: Skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. To ganger i uka jeg på trening.
2: Oi.
1: Jeg sier i hvert fall at jeg på trening. Men det hender at jeg i stedet for drar på kafé og spiser bolle i stedet for.
2: Ja, men det er så veldig i andre enden, ikke det?
3: Det veldig motsetninger av hverandre.
4: Men det sier jo hvor mye press det på å trene, at du faktisk må liksom fake det.
2: Ja, ikke sant? Og jeg synes jeg vil nesten gi skryt, for jeg tror de aller fleste har bare det abonnementet uten å gå ut av døra en gang. Du går i hvert fall ut av døra et par ganger i uka, da. Det er jo bra.
1: Ja, det er noe med det. Jeg er omvendt det. Jeg sier at jeg på kafé, og så jeg på trening. Ja.
4: Men det jo en grunn til at folk går med treningstøy uansett hva de skal da. Det for å virke at de er sporty, uansett om de skal hente posten eller...
2: Det sier kanskje litt om meg da, men jeg ser flere folk med treningstøy på kafé og bar enn jeg gjør på treningssenter.
3: Men det en greie nå, for jeg snakket med den litt yngre generasjonen, og de sa at de var en generasjon der hvor man bare skulle se sporty ut hele tiden, så de bare går i treningstøy.
2: De ser sporty ut, men ikke sporty.
3: Ja, de bare går med treningstøy.
1: Ja, genialt da. Nei, men da har de hacka det. Det bare å spise bolle med god samvittighet og late som at du trener. Tillit herfra.

har det som man kaller for ornitofobi, som betyr at du har intens og ekte frykt for fugler. Olivia Rodrigo, kan jeg hende at jeg husker jeg, da jeg var sånn 10 år, så så jeg Fuglene av Hitchcock. Det, hvis man ser det når man 10 år, så kan man få ornitofobi.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
2: Ok.
0: Ja, det.

virkelig amerikanerne har lagt merke til Sara Larsson, som jeg kom inne på topp 10-lista på Billboards Hot 100-liste i sommer. Det er ganske bra gjort, altså. Sammen med Pink Panthers på låta Stateside. Så nå er hun rundt og turnerer, da. Smir mens hjernen er varmt, det er smart. Her er hun med Midnight Sun, Sara Larsson, på

0: kommet deg på trening I høst. Hvis det noe mål da. Men hvis ikke, og du sliter litt med motivasjonen, så du absolutt ikke alene om det. Hørte vi blant annet I skrifteboksen I frokostshowet på P5 I dag morges.
1: Skrifteboksen. Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. To ganger I uka jeg på trening.
2: Oi.
1: Jeg sier I hvert fall at jeg på trening. Men det hender at jeg I stedet for drar på kafé og spiser bolle I stedet for.
2: Ja,
1: men det så veldig I andre enden, ikke det?
3: Det veldig motsetninger av hverandre.
4: Men det sier jo hvor mye press det på å trene, at ja. Du faktisk må liksom fake det.
2: Ja, ikke sant? Og jeg synes jeg vil nesten I skryt, for jeg tror de aller fleste har bare det abonnementet uten å gå ut av døra en gang. Du går I hvert fall ut av døra et par ganger I uka, da. Det jo bra.
1: Ja, det noe med det. Jeg omvendt det. Jeg sier at jeg på kafé, og så jeg på trening.
4: Men det jo en grunn til at folk går med treningstøy uansett hva de skal da. Det for å virke at de sporty, uansett om de skal hente posten eller...
2: Nå sier kanskje litt om meg da, men jeg ser flere folk med treningstøy på kafé og bar enn jeg gjør på treningssenter.
3: Men det en greie nå, for jeg snakket med den litt yngre generasjonen, og de sa de var en generasjon der hvor man bare skulle se sporty ut hele tiden, så de bare går I treningstøy. De
2: ser sporty ut, men ikke sporty.
3: Ja, de bare går med treningstøy.
1: Ja, genialt da. Nei, men da har de hacka det. Da bare å spise bolle med god samvittighet og late som at du trener tillit derfra.
5: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6

0: catchering. Noe som også catchy jo den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra. Kygo!